Poštovani slušalci Radija Kupres, draga braćo i cijenjene sestre, u današnjoj emisiji, ako Bog da inšala, govorit ću nešto na temu koja se zove nijet. Nijet je fikski termin koji ima značenje namjere, nakane, odluke, čvrste volje, znanje srca za nešto, odnosno srčano donošenje odluke. To jeste da srce zna zašto se radi neko određeno djelo ili neki određeni posao. Množina od te riječi nijet ili nijat, put ka haku počinje srcem jer je ono centar odluke ili nakane. Ta konačna odluka, braću i sestre, srca se naziva nijet. Nijet je početak svakog posla i bolji je od djela. On je iskrenost, a iskrenost je ključ svih hajrata. Allah uzvišeni u svakom našem poslu, tijelu, gleda u naša srca i u nijet koji je također u našem srcu. Rekao je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, djela se vrednuju prema namjerama i svako će dobiti ono što je naumio. Kaže imam Šafija da ovaj hadis predstavlja trećinu islama i navodi hadis o namjeri prožima se kroz 70 poglavlja fikha, a Ebu Davud je ovako rekao, napisao sam 50.000 hadisa od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, od toga sam odabrao 4.700 hadisa o propisima za čovjeka i njegovu vjeru su dovoljna sljedeća četiri. Prvo, djela se vrednuju prema nijetu. Halal i haram je objašnjen, odnosno jasan, dozvola, odnosno zabrana. Da čovjek napusti stvari koje ga se ne tiču je od ljepote njegovog islama, odnosno njegove vjere. I pod četiri, niko od vas neće biti pravi mu'min, odnosno vjernik, sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi i samome sebi. Prema alimima, braćo i sestre, nijet ima dva značenja. Prvo, u značenju da bi bio jasan dio ibadeta, razlučili od drugih, na primjer, da bi razlučili podne namaz od ikindije namaza ili ramazanski post od drugih postova, ili da bi razlučili kupanje, čišćenje od džunupluka, od običnog kupanja, odnosno raslaživanja itd. To je značenje koje navode fakihi u svim knjigama. Drugo značenje, braćo i sestre, određivanje cilja za koji se donosi namjera sa dotičnim djelom koje mi također radimo. Taj cilj je ili samo Allahu dželešanu zadovoljstvo ili nečije drugo zadovoljstvo. Ovo je značenje koje navode arifi u svojim knjigama i koji je temelj ihlasa, braćo i sestre. Prenosi se od vođe pravovjerni Omera ibn Hataba radijallahu anhu, Allah mu se smilovao, da je rekao, čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao, djela se vrednuju prema namjerama i svako će dobiti ono što je naumio, pa čija hidžra bude ka Allahu dželešanuhu i njegovim poslaniku, njegova hidžra je ka Allahu i njegovom poslaniku. A čija hidžra bude radi dunjalučke koristi ili zbog žene da bi oženio, njegova hidžra je zbog onoga što je naumio. Hadis je sahih i bilježi ga Imam Buhari i Imam Muslim.